Le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

zlo po čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

beetje je ze liefse. Liefse. Liefse. На Корошкан Радио.

Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki, nazaj v šolo. Vse

0: Ti dobro je enostavno. Sentina Velenka.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Lepo vas pozdravljam. Oktet Suha prihaja iz vasi Suha na avstrijskem Koroškem. Pred kratkim smo jih lahko slišali na festivalu v dveh delih, ki ga prirejajo sami že vrsto let, to je mednarodni festival Suha v Avstriji in v Dravogradu. Najprej smo jih slišali peti v skladbi Mam pa Mvineč, to je ljudska z Bistrice, priredil jo je Fabian. Sledita poet, avtorjev Petan in Pestner, priredil jo je Berti Logar iz okteta Suha in na zadnje v današnji oddaji si bomo privoščili še ljudsko iz Spodnjih Krčan, tam doli za Dravco. Oktet Suha v slovenski pesmi. Dam.

V današnji a kapeli smo poslušali oktet Cuha v slovenski pesmi. Imejte se lepo še naprej in naslišanje zopet čez teden dni.

0: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Renault. Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Sveti grač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda.

0: Nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms. Brez izhoda. Vabljeni.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
0: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni.
1: Se vidimo na Braču.
0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
4: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
5: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
4: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
0: Odlično.

Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Ravne bodo znova zaživele.
0: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
0: Sobota, poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživetij in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
0: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Hermine Veh, Ravne in Slovengradec.

0: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
1: Dobro jutro.
0: Z Natalijo Križaj.
2: Ja, dobro jutro v ritmu Koroške. Začetek dneva ima poseben čar in nič ne polepša jutra, tako kot dišeča kava in dobre misli. Kot so recimo, da bo danes en izjemno lep dan, ali da se bo zgodilo nekaj dobrega, po čemer si boste 22. august dobro zapomnili. Kljub oblakom in kakšni deževni kaplji bo pestro naokoli po Sloveniji. Ogromno prireditev se bo zvrstilo. Tudi Bogračjada na gradišču nad Slovengradcem, pa praznik žlikrofov, rimske igre na Ptuju, Bograč fest v Lendavi, izolski ribiški praznik in še tudi Koroška praznuje na Ravnah, pa v Vuzenici, pa v Radljah. Skratka, bomo natresli več podrobnosti takšnih, da boste vedeli, kako in kaj skozi dan. Ostanite z nami, bodite dobro in upišite torej ta dan, 22. august, med lepe spomine.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Tem Koroške, Toni Cetinski je umrl stotič danes. Kakorkoli, danes je tudi poseben dan, 22. august, torej Generalna skupščina Združenih narodov je 28. maja 2019 na svojem 73. zasedanju na predlog Brazilije, Kanade, Egipta, Iraka, Jordanije, Nigerije, Pakistana, Poljske in Združenih držav Amerike sprejela resolucijo, s katero je 22. august določila za mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi izpovedovanja vere ali prepričanja. 18. člen splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov določa, da ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in vere. To vključuje tudi pravico do svobodnega spreminjanja vere ali prepričanja ter svobodo, da vsakdo bodi si sam, bodi si skupaj z drugimi ter javno ali zasebno izraža svojo vero ali prepričanje s poučevanjem, prakso, bogoslužjem in verskimi obredi. Ker so v svetu nestrpna dejanja in nasilje nad posamezniki in skupinami zaradi njihove vere ali prepričanje o porastu, so zgolj omenjene države Generalni skupščini Združenih narodov, torej predlagale sprejetje posebne resolucije, s katero svet na to opozarja in to vrstna dejanja v bodoče preprečuje. Prav države, nacionalne inštitucije za varstvo človekovih pravic, nevladne organizacije, verske ustanove, mediji in vsa civilna družba kot celota imajo pomembno vlogo pri spodbujanju strpnosti in spoštovanja verske in kulturne raznolikosti ter pri univerzalnem spodbujanju in varstvu človekovih pravic, vključno svobodo vere ali prepričanja. Papež Frančišek poudarja, da je nerazumljivo in zaskrbljujoče, da tudi danes v svetu ostaja diskriminacija in omejitve pravic samo zaradi pripadnosti in javnega izpovedovanja določene vere. Še bolj pa je nesprejemljivo, da obstajajo celo resnična in dejanska preganjanja zaradi verske pripadnosti in tudi oboroženi spopadi. Toliko da veste, torej, danes obeležujemo Mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi vere.

0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Sloven Gradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Sloven Gradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Sloven Gradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Nina Pušljar, zdaj si upam, ritem Koroške 16 manjka do 9. Dobro jutro, če ste ravno kar dobro spregledali, je pač sobota, ne? In tudi dan, ko lahko podaljšamo spanje zaradi oblakov in osveženega vremena. Zdaj pa gremo gledati, kaj pravijo zvezde, torej nad oblake. Začenjamo z ovni, nikar, ko se bo potrebno v določenem krogu odločiti, preveč ne komplicirajte, saj se lahko celotna situacija obrne na glavo. Zadeve, s katerimi ste obremenjeni že nekaj časa, lahko pridejo na dan. Bik, naredite v domačem okolju, kjer se bo vse začelo stopnjevati, pomemben korak, da vas kdo ne preseneti v negativni smeri. Zaupanje bo v medsebojni ključ do zadovoljstva. Dvojčka, nekdo, ki rad opravlja, vas lahko usmeri, da nekoga obdolžite po krivem, zato bodite premišljeni. V krogu, povezanem s prijatelji, ki ni najbolj stabilen, se bo vse skupaj vedno bolj zapletalo. Rak, novi izzivi, o katerih zadnji dni tuhtate, v vas prebujejo skrivne želje in vas približujejo tistemu, kar vas lahko premakne naprej. Prihaja več dobrih novic in prijetnih komplimentov strani oseb, ki jih občudujete. Levčki ste tukaj. Odločitve, o katerih si v preteklem obdobju niste upali niti razmišljati, ponovno stopajo na plano z namenom, da se usmerite v druge smeri. V opravke v domačem okolju boste ukorakali kar samozavestno. Devica, potrebujete samo pogum in manjši zalogaj tveganja. Saj se zadnji čase počutite preveč ustaljeno, nekateri celo megleno. Česar ne boste mogli povedati na glas, v družinskem krogu ne izpostavljajte preveč. Tehtnica, dogajanje boste poskušali zaradi razmišljanja o zadevi, ki vas v podzavesti obremenjuje, napolniti z vsem mogočim. Razmislite o tem, da bi se počasi znebili raznih napornih obremenitev na osebnem področju. Škorpion, odločite se narediti spremembo na področju odnosov, ter se nikar ne izgovarjajte, da ste preveč zasedeni. Raje čim prej odgovorite na priložnost, ki se vam bo v poznanem krogu ponudila. Strelec, če se nahajate v nezavidljivi situaciji, se boste s pomočjo energije Lune v svojem znamenju najlažje rešili z iskrenim soočenjem. Priznali si boste, da vam je dovolj nihajočega razpoloženja. Kozorog, skozi dan, še posebej na čustvenem področju, vas bo spremljala energija Lune v znamenju strelca. Zato se bodo stvari, ki so bile sporne, končno sestavile ter uredile. Vodnar, ko vam bo nekdo nesebično priskočil na pomoč, se odzovite in se nikar ne držite po strani. Končno boste na področju odnosov prišli do določenih zaključkov, povezanih s samim sabo. In za konec še ribi, intenzivno se boste ukvarjali s čustvenim področjem, ki bo nihalo sorazmerno z razpoloženjem. Prihaja nekaj pogovorov, ki bodo razbili energijo, ki vam, ne da bi vedeli zakaj, ni pisana na kožo.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te radije in terme Sveti Martin. Heltne zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. augusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta, torej jutri od 6. do 20. ure, popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Modri fone. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гига или Galaxy S26 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети наручнине по енотни цени, те 3 месеца безплачнега заврования. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месеца безплачнега заврования.
1: Обищите Сгер Мобил, пооблащени продаялец Телекома Словения у центру Шпар на Раунах.
2: Коровски радио. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov stroni.
4: Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, temperature pa bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne pa od 22 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne, krajevne plohe in pa nevihte. Na Ravnah, v Mislinji in v Dravogradu je 16, v Slovenjgradcu 17, v Črni in Mežici pa 15 stopinj Celzija. Danes ni posebnosti v prometu, vsaj na Koroškem ne. Jutri pa od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštanj-Velenje, Mislinja, Slovenjgradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena zapore ne bo, toliko da veste, sicer pa srečno, kamorkoli greste in kjerkoli potujete. Nič 41727727, če boste karkoli opazili.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Natalijo Križaj.
4: Ja, pa še res je, všeč mi je moja črna kava in svetlo jutro. Sploh, kadar sem v studiju Koroškega radija in vse to delim z vami na drugi strani. Bodite dobro, naj bo tokratna sobota kaj posebnega, lepa, družabna ali pa namenjena zgolj počitku in družini. Karkoli boste izbrali, z vami smo.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

To hokej in zadnja noč v ritmu Koroške, 14. je čez 9. Dajmo malček pogledati del zgodovine ali del zgodovine današnjega dne. Torej, 22. avgusta leta 1854 se je rodil srbski knez in kralj Milan Obrenović. Na Berlinskem kongresu leta 1878 je bila Srbiji prav v času kneza Milana Obrenovića, ki je vladal od leta 1872, za kralje je bil razglašen 1882, priznana nacionalna suverenost. Po kongresu je Srbija pridobila še nekaj območij na jugu od Niša do Vranja. V zunanji politiki se je naslanjal na Avstro-Ogrsko, s katero je leta 1881 podpisal tajno konvencijo. Leta 1889 se je odpovedal prestolu v korist svojega mladoletnega sina Aleksandra in umrl 11. februarja na Dunaju. Na današnji dan leta 1860 pa se je rodil nemški inženir, izumitelj Nipkovske plošče, Paul Gottlieb Nipkov. Velja za očeta televizije, saj je bila Nipkovska plošča potrebna za mehanično razstavljanje slik, pozneje jo je zamenjala elektronska naprava, izdelal jo je leta 1884. Leta 1864 je 16 držav na današnji dan podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Ženevska konvencija je pravzaprav uvod v ustanavljanje Mednarodnega rdečega križa. In še športni dogodki zgodovine. Leta 2004, 22. avgusta, je na olimpijskih igrah v Atenah jadralec Vasilij Žbogar osvojil bronasto medaljo v razredu laser. Leta 2006, košarkarji Združenih držav Amerike v tretjem krogu svetovnega prvenstva na Japonskem, Sloveniji niso dopustili nobene možnosti za presenečenje. V Saporu je bilo 114 proti 95 za Američane. In še tale, leta 2009 je Usain Bolt na svetovnem atletskem prvenstvu v Berlinu osvojil še tretje zlato. Tokrat z jamajško štafeto 4x100 metrov.

0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Družimo se v ritmu Koroške, no, na valovih Koroškega radija, kratek izbor dogajanja na današnji dan okoli po Sloveniji. Ogromno dogodkov je. Lahko bi rekli, to je tisto zadnje poletno utripanje počitniških dni, še treba jih je začiniti in seveda polepšati aktivno. No, turistično društvo Škofja Loka danes pripravlja šesti festival sladoleda, imenovan Sladka Loka. Na festivalu bodo izbrali tudi najsladoled po izboru komisije in po izboru obiskovalcev. Festival vsako leto privabi več tisoč ljudi, Škofja Loka pa tako postaja prepoznavna kot prestolnica sladoleda. Center za kulturo in šport Izola danes prireja ribiški praznik, medtem ko včerajšnjega programa zaradi slabega vremena niso izvedli. Glasbeniki bodo obiskovalce nocoj zabavali na Lonki in Velikem trgu. Gostinci bodo na stojnicah ponujali ribje jedi in druge lokalne istrske dobrote, otroci pa bodo popoldne lahko obiskali zabaviščni park, ljubitelji športa pa bodo spremljali jadralno regato. Nagradu Reichenburg danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas vitezov, plemstva in srednjeveških obrti. Vstop je prost. V okviru festivala Vinarium bo v Lendavi Bograč Fest, tradicionalna kulinarična prireditev, na kateri se bo za naslov najboljšega Bograča pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Uradno odprtje tekmovanja bo ob 12. uri, organizatorji pa pričakujejo 12 tisoč obiskovalcev. Lendava sicer nosi naziv svetovna prestolnica Bograča. V Idriji bo 16. praznik idrijskih žlikrofov, na katerem bodo lahko obiskovalci izbirali med 35 različnimi izvedbami te tradicionalne jedi. Na ptujskih ulicah bo danes potekal osrednji dogodek tridnevnih 19. rimskih iger, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizatorji tudi letos pričakujejo več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega Petovja. Z otvoritveno zabavo na dvorišču športnega društva Tabor se bo v Ljubljani začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasti in trajnosti, v tem duhu bo dogodek Manifest manj. Na pomurskem sejmu v Gorni Radgoni se začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do 26. avgusta se bo na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. No in zdaj gremo pa v občino Slovenj Gradec, namreč pri Proštu, ali če rečem na gradišču nad Slovenj Gradcem, pa je danes že skoraj vse nared za golažijado. Od 13. naprej se začne kuhanje golaža, poskrbeli so za zabavne igre in otroške animacije, ob 18. pa bo golaž kuhan, sledi veselica z ansamblom Golte in zdaj le za pridno ekipo športno-kulturnega društva Gradišče. Vrtimo tudi glasbo, da bo šlo tisto zadnje delo še lažje od rok. Torej, danes na Gradišče po 13. se začne kuhanje golaža, potem pa veselica. Tukaj so za vas, draga ekipa Modrijani. Pa seveda dober tek in veliko uspeha.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
0: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
2: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
0: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
2: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
3: Enkrat da, enkrat ne.
0: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
2: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
0: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje. In še tole obvestilo dodajamo, občina Prevalje obvešča, da bo danes in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja bo se zapora dela prestavijo na naslednji teden, torej prosijo za razumevanje.

0: padli, je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cel rdeče že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal 400 milijonov dolarjev zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo 300 milijonov plačal takoj, 600 milijonov pa pozneje.
5: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Danes bo spremenljivo vreme, občasno bodo krajevne padavine, temperature pa od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, čez dan se bodo povzpele do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in pa nevihte. Na Ravnah, v Mislinji in v Dravogradu je 17 stopinj, v Slovenjgradcu trenutno 18, v Črni in Mežici pa 17 stopinj Celzija.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
6: V prometu na Koroškem ni večjih posebnosti, le opozorilo morda za jutrišnji dan. Med 6. in 20. bo namreč popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo potekal po državnih cestah na relaciji od Črne pa do Mežice in obratno, čez Šoštanj, Velenje, Mislinjo. V primeru slabega vremena zapore ne bo. Srečno, kjerkoli vozite, karkoli že počnete, če boste karkoli v prometu opazili, smo seveda tukaj. Ni 417. 727-727, računamo na vas.
3: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Natalijo Križaj.
6: Z novim dnem prihajajo nova moč in nove misli. Dajmo danes priložnost novim podvigom in lepim rečem. Sobota je temperature prav prijetne, zato ni razloga, da bi se posebej pritoževali. A je tako.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Aha, in tekom mi 15:40 v ritmu Koroške se družimo. Malo športa dodajamo tokrat. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Istanbulu se bo tako v okviru zahtevne skupine A najprej pomerila proti Nemčiji, dvoboj se bo začel ob 15. uri. Za odbojkaricami je odličen prvi del reprezentančne sezone. Po brezhibnem rednem delu Evropske lige so klonile šele na zadnji stopnički v finalu proti Švedski. Na evropsko prvenstvo so prišle dodatno motivirane, potem ko so si za voljo uvrstitve na mednarodni lestvici zagotovile tudi prvi zgodovinski nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Da si mesto med elito zaslužijo, bodo skušale dokazati v skupini A. V nadaljevanju skupinskega dela jih čakajo še tekme proti Turčiji, Poljski, Latviji in Madžarski. No, z današnjo vožnjo na čas v Monaku pa se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem, ki je štirikrat v karieri dobil Vuelto, bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na štartu je 7 Slovencev, nastopili bodo še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Gal Glivar. Pogačar bo po 5 zmagah na Turu in eni na Giru danes začel še špansko misijo. Zmago na Vuelti, na kateri je debitiral leta 2019, odtlej pa ni več nastopil, bi postal 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Že prvi dan bo v Monaku, kjer živi in dobro pozna ceste, eden izmed favoritov za etapno zmago. Štartne rampe se bo kot predzadnji pognal ob 19:19, minuto za njim pa Roglič. Ja, držimo pesti.

0: Klava Bonanza je bila torej Noči boje lavande za ljubitelje morja, morskega razpoloženja in seveda še teh počitniških dni, ki ostajajo. No, na Gradišču pa bo danes znova zadišalo po priljubljeni jedi na žlico. Gradiška golažjada pri Proštu bo tudi letos združila tekmovalne ekipe, obiskovalce vseh generacij ter ljubitelje dobre hrane, zabave in druženja. Več v novici.
1: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Gradišče pri Slovengradcu bo gostilo eno najbolj priljubljenih poletnih prireditev v kraju. Tradicionalna gradiška golažjada pri Proštu bo tudi letos ponudila obilo kulinaričnih dobrot, zabavnega programa in prijetnega druženja. Podrobnosti Uroš Kotnik.
9: Kuhanje golaža se bo začelo ob 13. uri, poleg kulinaričnega tekmovanja pa organizatori pripravljajo mnogo drugega. Predsednik športnega kulturnega društva Gradišče Darko Čuješ.
10: Pripravlja se kuhanje golaža, potem sledi tudi poskušnja, ocenjevanje in večer pa veselica z ansamblom. Bojo gre tudi naše članice, ki se ukvarjajo z poslikavami obrazov, pa za otroke tudi take malo zabavne igre in to. Večer pa za vse starosti pa zabava, ples in druženje dolgo v noč.
9: Lani je laskavi naziv osvojila ekipa grajskih kobilic, letos pa je konkurenca še močnejša.
10: Tekmuje 7 ekip, ki bojo med seboj tekmovali najprej v kuhanju, potem vmes malo pri zabavnih igrah, tako da bo to vse skup malo bolj tekmovalno in malo druženja. Leto

0: Imamo celo nekaj novih, ne, obrazov, tako da so res tudi iz drugih krajev, drugih strani naše občine, tako da smo zgleda kar prepoznavni ratali, da hodijo k nam se izkazati v svojem kuhanju.
1: Po razglasitvi rezultatov se bo druženje nadaljevalo ob glasbi. Za dobro voljo in plesne ritme bo poskrbel ansambel Golte.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
3: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje bo danes nad nami še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in pa nevihte. Na Ravnah je 19 stopinj, v ostalih krajih, torej Mislinja, Dravograd, Slovengradec, Črna in Žica, pa je namerenih 18 stopinj Celzija. V prometu ni večjih posebnosti, jutri med 6. in 20. uro bo popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid, obvoz je urejen. Če boste karkoli opazili v prometu, smo tukaj. 041-727-727, pa srečno.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo več.

Družimo se v ritmu Koroške. Severno in osrednjo Italijo včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek, močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Poškodovane so ceste in mostovi, začasno so zaprli tudi letališče v Forliju, v Emiliji Romanji in nekatere odseke železnice. V Firencah v Toskani je strešnik, ki je padel zaradi močnega vetra, poškodoval tudi turistko. Gasilci so skupaj zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Tamkajšnji predsednik Attilio Fontana je napovedal, da bo celo razglasil izredno stanje. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi pa so morali tudi evakuirati.

0: šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te radije in terme Sveti Martin. Heltne zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. augusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
4: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: Sobota, poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživetij in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Ej, neki robota.
9: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
10: Elops Slovengradec.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Dodajamo mali oglas. Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občini Dravograd, je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, obnovljena pa leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite 051 600 509, torej 051 600 509. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo, torej jutri 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Sotiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena popolne zapore ne bo. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po gotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Danes bo spremenljivo vreme, občasno bodo krajevne padavine, temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, v torek bo delno oblačno, popodne bodo možne krajevne plohe in pa nevihte. Na Ravnah 19, drugod pa 18 stopinj Celzija.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
6: lamilusbobo.si.
4: V prometu ni večje posebnosti, le zaprta je cesta Ravne-Dravograd pri Dobrijah do 19. ure. Jutri pa bo od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa zapore ne bo. Srečno torej, kjerkoli potujete v naši družbi, če boste karkoli novega opazili, pa smo tukaj. 41-727-727.
7: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Natalijo Križaj.
4: Ja, pa res je. Tole sobotno dopoldne je prav prijetno, ker so seveda deževne kaplje osvežile naše ozračje. Z včerajšnjim dnem, pa tudi danes, menda je lahko še tako. Zato naredite si to soboto kakorkoli prijetno. Že smo povedali, pa še bomo, da je veliko različnega družabnega dogajanja povsod naokoli po Sloveniji, tudi na gradišču, pa še kje na Koroškem. Zato izberite, izbirajte in se imejte lepo.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

BGC in Massachusetts v ritmu Koroške, 9:11. Družimo se torej v poletnem sobotnem ritmu na valovih Koroškega radija. Glasba je seveda spremljava za lepši dan in tokrat nekaj besed o poskočni in priljubljeni skladbi. Just a Gigolo je namreč popularna skladba, v prvotni različici pa gre za avstrijski tango z originalnim naslovom Schöner Gigolo, Armer Gigolo, ki ga je leta 1928 ustvaril skladatelj z Dunaja Julius Brammer. Naslov Just a Gigolo, po katerem skladbo poznamo danes, so pesmi nadeli pred 37 ali več leti ob nastanku filma za ameriško tržišče. Glavna ženska vloga v tem filmu pa je pripadla Marlene Dietrich. Leta 1985 se je David Lee Roth, pevec skupine Van Halen, z Gigolojem uvrstil med 100 najboljših hitov Billboardove lestvice, skladba pa se prepeva in požvižgava na vseh dobrih zabavah in zakaj se ne bi še to soboto. Evo jo. Mame, kar noge srbijo. Za ples, mislim.

0: usta, pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo, vse v Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obež, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Ivrčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemni kraj Kokočec, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
16: Jezero je zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. Moram vedeti, da je zelo urejeno, pokošeno. Letos smo se zmenili, da ne bomo dobenih umitev delali z ljudmi, tudi občine ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez, jaz jih zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobene kritike nisem čul in dajemo vse za spanj. Ribe lahko lovijo prosto, mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, čisto osnovno, ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa tu naredimo kako preditev.
15: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivrčkega jezera.
16: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. Takrat, ko je še vse grmov je bilo okrog. Pa vidite, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali. Ampak to ne zaradi tega, ampak cajti se spreminjajo, tudi navadi, ljudi se spreminjajo. Tako da bi ljudje kot se prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča so urejena. Jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar razen, če bo nov najemnik, če bo to dobili nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
15: Za dodatno popestritev dogajanja ob Ivrčkem jezeru bodo poskrbeli tudi prihajajoči dogodki. Danes se ob jezeru zbirajo ljubitelji in lastniki legendarnih Tomosov. 5. septembra pa bodo na svoj račun prišli še motoristi. Organizatori pričakujejo kar okoli 150 jeklenih koničkov.

0: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Danes bo spremenljivo vreme, občasno bodo krajevne padavine, temperature pa do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popodne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Na Ravnah je 20 stopinj, v Mislinji, Dravogradu, Slovengradcu in Črni 19, v Mežici pa 18.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na Primorski in Štajerski cesti, avtocesti nastajajo zastoji. Na Koroškem pa bo zaradi del danes zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Dobrijah do 19. ure. Jutri pa bo od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa zapore ne bo. Srečno torej, kjerkoli potujete v naši družbi. In uspešno pot do cilja, če boste karkoli opazili v prometu, da lahko mi sporočimo naprej, povejte 0417 727 727.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Ana Dušica in brez strnjeni ljubezni v ritmu Koroške 20 na tanko, jih manjka do 12. Morda se s kakšnim kosilom že mudi, naj vam tekne, naj vam uspe, kakorkoli. Bala bala pa sta besedi, ki sta življenje mladega študenta medicine zavedno spremenili. 12 milijonov prodanih zgoščenk in prvo mesto na lestvici v kar 44 državah je dosežek, na katerega je ta svetovno znan italijanski pevec še posebej ponosen. Francesco Napoli je še vedno zelo znan po omenjenem hitu iz 80-ih, a kljub temu na poletnih žurih ali piknikih bolj pogosto zapojemo njegovo Marino. No, kakorkoli. Zdajle vam vrtimo kar tole, o kateri sem govorila in s katero je dosegel tako ogromen, pravzaprav lahko rečemo, kar svetovni uspeh. Francesco Napoli in Bala Bala v ritmu Koroške.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki. Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
1: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
0: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
1: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
0: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
2: Enkrat da, enkrat ne.
1: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
0: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov z droni.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Spremenljivo vreme je, občasno so mogoče tudi krajevne padavine. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Na Ravnah 20, v Mislinji, Dravogradu, Slovenj Gradcu, Črni 19, v Mežici pa 18 stopinj Celzija.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na Primorski in Štajerski avtocesti so zastoji, na Koroškem pa bo zaradi del danes zaprta cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah do 19. ure. Jutri pa bo od 6. do 20. popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa zapore ne bo. Srečno, kjerkoli se vozite ali potujete v naši družbi, nič 41-727-727 številka, kamor lahko sporočite, če boste v prometu karkoli opazili.

Ja, lahko rečem, da sem že v tretjem pasu, ne? Minilo je jutro, pa dopoldne in že se je dan prevesil v popoldne. Zato se veste, kako je čas dragocen. Izkoristite ga dobro in bodite ali ostanite naša družba tudi naprej, ker tudi odlične glasbe ne bo manjkalo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Tone Mentoni Band s priredbo skladbe Tulsa Town, zelo popularna je bila tole dobro mrha v Sloveniji v 90-ih letih. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili kar 334 dogodkov. Največ 83 je bilo v regijskem centru Ljubljana. No, po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so odstranjevale podrta drevesa, prečrpavale meteorno vodo iz objektov, prekrivale poškodovana ostrešja, gasile požare, ki so jih povzročili udari strel, zagotavljale oskrbo s protipoplavnimi vrečami ter drugim službam nudile pomoč. Zaradi neurja so bili marsikje tudi izpadi elektrike, težave pa so večinoma odpravljene. Na širšem območju Elektra Ljubljana je trenutno brez elektrike še 866 uporabnikov, ekipe na terenu odpravljajo težave. Toliko torej, vreme nikoli ne prizanaša, tako smo čakali dežja in osvežitve, ampak potem pride s tem tudi vrsta tegob in nezgod. Zdaj je na vrsti pevka Tatjana Matejaš, bolj znana kot Tajči, ki je leta 1990 na Euroviziji zastopala Jugoslavijo z mega uspešnico Hajde, da ludujemo. Občinstvo jo je prepevalo še dolgo po razpadu skupne države. Dve leti kasneje je na vrhuncu priljubljenosti Tajči nenadoma zapustila Hrvaško in se vselila v Ameriko. Tam se je poročila, si ustvarila družino, glasbeno kariero pa nadaljevala z ustvarjanjem duhovne glasbe in petjem v cerkvah. Moža je spoznala pri redovnicah, osvojil pa jo je s poljubom. No, potem se je pred časom Tajči vrnila na Hrvaško z željo po nadaljevanju glasbene kariere, zdaj kako ji uspeva, nimam pojma. Jo bomo pa mi na valovih Koroškega radija zdaj le zamešali v naslednje minute poletne sobote, torej v spomin na tisto daljno leto 1990, 36 let od takrat.

0: Irena Vrčkovnik, Ritmo Koroške. Gasilstvo je v Sloveniji največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi. Katere velike izzive imajo gasilci, izveste v nadaljevanju lokalni novici. Takoj za njo pa bomo skupaj poslušali tole. If I was in Mitch, ura torej takoj po lokalni novici.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: Sobota, poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživetij in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo v Sloveniji je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika poprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
14: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske, pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
13: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave, takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
14: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno, rekel, motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
13: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah.

0: Zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na Zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
1: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
2: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
3: Danes bo spremenljivo vreme, občasno bodo krajevne padavine, temperature pa do največ 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, v torek delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Ravne Mislinja, Dravograd, Slovengradec in Črna na Koroškem 20 stopinj, v Mežici jih je 19. Na primorski in štajerski avtocesti še vedno zastoji, na Koroškem pa bo zaradi del danes zaprta cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah do 19. ure, jutri pa od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana Šentvid. Obvoz bo urejen, v primeru slabega vremena pa zapore ne bo. Srečno, kamorkoli greste, pokličete lahko v nadaljevanju kolegico Gogo, ki me zamenja 0417277 in bo ostala z vami v popoldne. Natalija Križaj pa želim vsem skupaj prijetno popoldansko preživeto soboto in seveda vse dobro, pa uživajte, kamorkoli boste šli.
4: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi do

0: Rod Stewart in pa pesem Do You Think I'm Sexy v ritmu Koroške. Ja, pesem res zveni samozavestno in pa zapeljivo, besedilo pa pravzaprav govori o nekoliko sramežljivem srečanju dveh ljudi, ki se privlačita, a ne vesta, kako narediti prvi korak. Je pa pesem še danes ena njegovih največjih uspešnic.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet sound ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
3: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
4: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
5: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Obvestila. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrje, da bo v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje. Vodca Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Prevalje obvešča, da bo danes 22. in pa v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se popolna zapora dela prestavi na naslednji teden. Prosijo za razumevanje.

0: Nina Pošlar je bila z nami v pesmi z naslovom Ironija v ritmu Koroške, no kmalu pa slišimo tele ritme. Meredith Brooks in pa pesem Beach, takoj po novicah. Budite z nami.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnjih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je med tem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
0: Danes bo spremenljivo vreme, občasno bodo krajevne padavine, temperature pa bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, najniže jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne pa od 22 do 26. V ponedeljek bo sončno, v torek delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Na Ravnah na Koroškem je trenutno 21 stopinj, v Slovenjgradcu in Mežici pa 20. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, zaprta je cesta Ravne Dravograd pri Dobrjah do 19. ure. Če opazite še kakšno posebnost, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav. Dobrodošli v naslednji urici našega skupnega druženja na Koroškem radiju. Na Ravnah na Koroškem se te dni veliko dogaja, še posebej živahno je ta vikend. Veliko glasbe, dobre glasbe, glasbeni nastopi in tako dalje. V tem potekla beseda v naslednji urici. Danes se obeta nastop skupine Zmelkov in pa skupine Kingston. Budite z nami.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroški.

0: Madonna in pa pesem La Isla Bonita v ritmu Koroške. Na Ravnah na Koroškem so polnem zamahu ravenski dnevi, ki tudi letos prinašajo veliko dogajanja, predvsem pa veliko dobre glasbe in odličnega razpoloženja. No, včeraj bi moral nastopiti Jan Plestenjaka, ga žal zaradi bolezni ni bilo, mu pa želimo čim prejšnje okrevanje, namesto njega so na oder stopili fehtarji, še pred njimi pa je občinstvo navdušil Vlado Kreslin.
1: Pa prideš ti, seže mi pogled z Gorečkega opira.
0: Tudi sama sem bila tam in lahko iz prve roke rečem, da je bilo vzdušje res izjemno, množica je prepevala in plesala. Ravenski dnevi se nadaljujejo, tudi danes prihaja skupina Kingston. Ravne bodo norele tudi danes, še pred skupino Kingston, pa ba je skupina Zmelkov, ki nam zna dati tudi kakšno poučno lekcijo.
2: Vso življenja je jahanje oblakov, piknik z mravljico in luknja v sandalu.
0: Ja, obenem pa rečejo tudi to, da je smisel življenja ležanje na plaži. No, ležanje na plaži mi nekako gre od rok. Jahanje oblakov še ne, pa kdo ve, mogoče tudi to danes zvečer. Še en živahen poletni večer, poln dobre glasbe, plesa in pa zabave na Ravnah. Mi pa zdaj poskušajmo poiskati smisel življenja. Zmelkov in pa biti.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Z nami je bila legendarna četverica, skupina ABBA in njihova velika uspešnica Knowing Me, Knowing You. Ostajamo na Švedskem, se prihaja še ena skupina, ki je osvojila svet. Pravzaprav gre za duo Roxette, ki nas vabi, da prisluhnemo svojemu srcu. Sledi čudovita balada Listen to Your Heart kmalu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
3: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Svet igrač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms. Brez izhoda. Vabljeni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Ambejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na

0: Švedska skupina Ace of Base v ritmu Koroške in pa ena njihovih najbolj prepoznavnih uspešnic All That She Wants. Išla je leta 92, hitro osvojila poslušalce po vsem svetu, no Veliki Britanije kar 3 tedne ustrajala na vrhu lestvice. V ZDA pa se je povzpela do 2. mesta. To je ena tistih skladb, ki se nikoli ne bodo postarale. Dober ritem, v katerem skoraj ne moremo ostati na miru.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost. Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
0: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051-600-509. 051-600-509.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Obvestili. Avtošola AMD Slovengrade obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za motor v četrtek 27. avgusta ob 17. uri na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070, 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki bo potekal septembra. Cena je 280 evrov. Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: To so bili Kingston in pa Tri prste, tekile v ritmu Koroške kot nalaž za ogrevanje pred nocojšnjim koncertom na Ravnah na Koroškem, v bistvu bi lahko rekla pred Gaudo, tista prava koroška Gauda bo. No, zdaj so na vrsti novice. I like Chopin pa po novicah.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostuče z reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar 400 milijonov dolarjev. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V Slovenjgradcu je 20 stopinj, na Ravnah pa 21.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
5: la-bobo.si.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
6: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lep pozdrav vsem skupaj, upam, da ste dobro, da dan preživljate tako, kot si želite. Če danes praznujete ali pa obeležujete kakršnokoli obletnico svojega življenja, želimo vam vse najboljše in pa še veliko lepih trenutkov. Danes praznuje tudi britansko-albanska pevka Dua Lipa, ki se je rodila leta 1995. Več o njej v nadaljevanju programa, o pol treh pa vas vabim k poslušanju osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem na Koroškem.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Michael Jackson in pa pesem You are not alone v ritmu Koroške. Danes pa praznuje angleška pevka albanskega rodu Dua Lipa. Rodila se je leta 1995. Svetovno občinstvo je osvojila z močnim glasom, samozavestnim nastopom in pa številnimi uspešnicami. Kot so na primer... No, tole ni Dua Lipa, to pa bo. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Tole pesem z naslovom Don't Start Now, odlična skladba, dobra je tudi tale. Ja, pesem z naslovom Physical, na zadnje čase pa kar nekajkrat slišimo tudi skladbo Houdini. V svoji karieri je Dua Lipa osvojila več najpomembnejših glasbenih nagrad, nastopila na največjih svetovnih odrih in se tudi uveljavila kot modna ikona. Prejela je različna priznanja, med njimi dve nagradi Grammy, tri nagrade Brit in dve glasbeni nagradi MTV Europe. Zdaj pa prisluhnimo njeni pesmi Houdini.

0: Nino D'Angelo v pesmi z naslovom La Valle del Eden v ritmu Koroške. Po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija prihaja tale. Še prej pa v oddaji danes izpostavljamo. Na Gradišču znova diši po priljubljeni jedi na žlico. Gradiška golažijada pri Proštu tudi letos združuje tekmovalne ekipe, obiskovalce vseh generacij ter ljubitelje dobre hrane, zabave in druženja. Ivarško jezero živi. Gasilstvo je v Sloveniji največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, katere velike izzive imajo gasilci, pa izveste v osrednji oddaji. Bodite z nami.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico z

0: poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo, gasilstvo je v Sloveniji največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi. Katere velike izzive imajo gasilci? Ivarško jezero živi. Na gradišču danes znova diši po priljubljeni jedi na žlico. Gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos združila tekmovalne ekipe in ljubitelje dobre hrane. Oddajo je pripravila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
10: Tradicionalna gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos ponudila obilo kulinaričnih dobrot, zabavnega programa in prijetnega druženja. Podrobnosti Uroš Kotnik.
11: Kuhanje golaža se bo začelo ob 13. uri, poleg kulinaričnega tekmovanja pa organizatori pripravljajo mnogo drugega. Predsednik športnega kulturnega društva Gradišče Darko Čuješ.
12: Pripravlja se kuhanje golaža, potem sledi tudi poskušnja, ocenjevanje in večer pa veselica z ansamblom. Bojo gre tudi naše članice, ki se ukvarjajo z poslikavami obrazov, pa za otroke v tudi malo zabavne igre in to. Večer pa za vse starostni pa zabava, ples in druženje dolgo v noč.
11: Lani je laskavi naziv osvojila ekipa grajskih kobilic, letos pa je konkurenca še močnejša.
12: Tekmuje 7 ekip, ki bojo med seboj tekmovali najprej v kuhanju, potem vmes malo pri zabavnih igrah, tako da bo to vse skup malo bolj tekmovalno in malo druženja. Letos imamo celo nekaj novih obrazov, tako da so res tudi drugih krajev, drugih strani naše občine, tako da smo zgleda kar prepoznavni ratali, da hodijo k nam se izkazati v svojem kuhanju.
11: Po razglasitvi rezultatov se bo druženje nadal Valo ob glasbi. Za dobro voljo in plesne ritme bo poskrbel ansambel Golte.
10: Ivarčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemnik Rajko Kočet, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
13: Jezero je zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. Moram vedeti, da je zelo urejeno, pokošeno. Leto smo se zmenili, da ne bomo dobenih umitev delali z ljudmi. Tudi občina Ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez. Jaz se zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobene kritike nisem čul in dajemo vse za spanje. Ribe lahko lovijo prosto. Mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, čisto osnovno, ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa tu naredimo kako prireditev.
10: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivarčkega jezera.
13: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. Takrat, ko je še vse grmov je bilo okrog. Pa vidite, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali. Ampak to ne zaradi tega. Ampak cajti se spreminjajo, tudi navade ljudi se spreminjajo. Tako da bi ljudje kot se prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča so urejena. Jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar razen, če bo nov najemnik, če bo to dobili nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
10: Za dodatno popestritev dogajanja v Bivarčkem jezeru bodo poskrbeli tudi

0: prihajajoči dogodki. Danes se ob jezeru zbirajo ljubitelji in lastniki legendarnih Tomosov. 5. septembra pa bodo na svoj račun prišli še motoristi. Organizatori pričakujejo kar okoli 150 jeklenih konjičkov. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo Slovenije je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika povprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
2: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske, pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
1: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave. Takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
2: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obvladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno, bi rekel, motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
1: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah, zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
3: Košarkarska Slovenija je te dni v znamenju obiska ene najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu. Na povabilo Luke Dončiča je namreč Ljubljano pripotovala skoraj celotna ekipa Los Angeles Lakers, ki bo v Sloveniji ostala do ponedeljka. Jezerniki so v četrtek dopoldne zasebnim letalom prispeli neposredno iz Los Angelesa na brniško letališče, nato pa se nastanili v Ljubljani. Dončič je svoje soigralce še isti dan gostil na skupni večeri, v petek dopoldne pa je ekipa opravila košarkarski trening v Stožicah. Po treningu so nekateri igralci namenili nekaj časa tudi navijačem, sledil pa je obisk Ljubljanskega gradu. Zvečer so Lakersi poskrbeli še za precej pozornosti v središču prestolnice, ko so se z ladico zapeljali po Ljubljanici in pozdravili številne navijače, ki so jih čakali ob nabrežju. Sobotni program naj bi se preselil predvsem na Bled. Med predvidenimi aktivnostmi se najpogosteje omenjajo golf in različne aktivnosti ob Blejskem jezeru. Obisk je predvsem namenjen druženju, povezovanju ekipe in grajenju moštvene kemije pred novo sezono lige NBA. Zanimivo je tudi, da gre za pobudo Luke Dončiča, ki je svoje soigralce povabil v Slovenijo in predtem prevzel vlogo gostitelja. Jezerniki naj bi Slovenijo zapustili v ponedeljek. Za slovenski šport in turizem je obisk ene največjih košarkarskih franšiz na svetu nedvomno izjemna promocijska zgodba. Za Dončiča in njegove soigralce je v teh dneh med slovensko javnostjo ogromno zanimanja, še posebej pa veliko pomeni mladim košarkaricam in košarkarjem. Luka Dončič je zanje že vrsto let ene največjih športnih vzornikov, zato je možnost, da ga skupaj zvezdniki Lakersov vidijo tudi v domačem okolju, zanje prav posebno doživetje. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan. Najlepša hvala za vašo pozornost.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Oblačno bo, občasno bodo krajevne padavine, temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo stalo v severni Sloveniji, kjer lahko popovdne nastane še kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26. V ponedeljek bo sončno, v torek bo delno oblačno, popovdne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V Slovenj Gradcu je 20 stopinj. In na Ravnah pa 21.
5: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Želimo vam srečno vožnjo.

0: Ande in pa ena njihovih najbolj prepoznavnih in priljubljenih skladb. Pesem z naslovom Voda na Koroškem radiju. Išla je leta 2004 na albumu Katere barve je tvoj dan. Posebno različico skladbe pa smo slišali leta 2007, ko so Dan D na podelitvi Viktorjev nastopili skupaj s skupino Sidarta ter povezali dve odlični pesmi. To sta pesmi Voda in pa Male roke.
1: Diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
1: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
2: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
1: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
3: Enkrat da, enkrat ne.
2: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
1: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
2: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Obvestilo. Vodca Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji. Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: To sta bila Whitney Houston in pa Enrique Iglesias v čudoviti ljubezenski pesmi Could I Have This Kiss Forever. Zdaj so na vrsti novice, potem pa... Ena največjih rokovskih balad vseh časov, Meatloaf in pa nepozabna I Do Anything For Love. Ostanite z nami.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali na obeh straneh meje. V Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gozdni požar, zaradi katerega so na varno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200 tisoč pohodnikov.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lep pozdrav sem skupaj, hvala, da ste z nami v nadaljevanju programa, pa pogledamo malo nazaj v glasbeno zgodovino. Leta 1969 na primer je skupina Santana izdala svoj istoimenski prvenec, ki je pomembno pripomogel k širši priljubljenosti njihovega značilnega prepleta roka in latinskoameriških ritmov. Še kaj iz zgodovine glasbe pa v nadaljevanju.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Jan Plesenjak in pa Lara v pesmi Soba, 102 v ritmu Koroške. Zdaj pa poglejmo malo nazaj v zgodovino, v glasbeno zgodovino. Poglejmo, kaj se je dogajalo 22. avgusta. Leta 1956 je Elvis Presley začel snemati svoj prvi film z naslovom Love Me Tender, ki so ga poimenovali po istoimenski pesmi. Leta 1968 je Ringo Starr zaradi prepirov in napetosti začasno zapustil Beatle. Med njegovo odsotnostjo so posneli pesem Back in the USSR, bobne je odigral Paul McCartney. Ringo pa se je v skupino vrnil v začetku septembra. Leta 2010 so The Black Eyed Peas s pesmijo I Got a Feeling prišli na prvo mesto britanske lestvice. Pesem je postala velika svetovna uspešnica in dosegla vrhove lestvic v številnih državah. Poslušali smo jo tudi pri nas. V nadaljevanju pa vse tri pesmi, prva za drugo. Najprej Elvis Presley, potem Beatles in na koncu še Black Eyed Peas.

0: To so bili The Black Eyed Peas in pa njihova uspešnica I Got a Feeling v ritmu Koroške, prihaja pa francoski pevec FR9. Z uspešnico Words, ki je bila na vrhu lestvic v več državah kmalu.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Badli je. Kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
3: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Belgijska skupina Vaja con Dios in pa pesem What's a Woman? Če imaš krive noge, nosi globlji dekolte. To je glasbeni in pa modni in na svet. No, to bi pravzaprav naj nekoč hudomušno dejal sloviti francoski modni oblikovalec Christian Dior. S tem pa ni govoril samo o oblačilih, ampak tudi o samozavesti. Namesto, da se obremenjujemo s svojimi pomankljivostmi, raje poudarimo tisto, kar nam je pri sebi najbolj všeč, pa karkoli že to je. Želimo vam lep dan, glasba pa nas povezuje. The Great Pretender in pa Freddie Mercury.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Dilema in pa duet ameriškega reperja Nelija in pa pevke Kelly Rowland. Pesem je šla leta 2002 in postala ena največjih ljubezenskih uspešnic. Govori pa o prepovedani ljubezni med dvema človekoma, ki se ne moreta upreti medsebojni privlačnosti, čeprav je ona že v razmerju. Prejela pa je tudi Grammyja.
1: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil, še pred tem pa Koroški radio nagrajuje. Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
3: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni.
1: Se vidimo na Braču.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: To so bili Vlado Kreslin in pa Martin Krpan s skladbo Nekega jutra, ko se zdani v ritmu Koroške. Sledijo novice, po novicah pa legenda. Tina Turner in njena uspešnica Private Dancer.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladij. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladij na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi Hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladij.
0: Oblačno bo s krajevnimi padavinami in temperaturami od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku v Slovenj Gradcu 19 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 21. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno na cesti.
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pred nami je ura odlične glasbe in pesmi, ki včasih povedo več kot besede. Naj bo popoldne brez hitenja, z nasmihom in pa v ritmu, ki vam najbolj ustreza.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ameriška rock skupina Extreme in pa svetovno znana balada More Than Words v ritmu Koroške. Na današnjem dan 22. augusta leta 2023 je v 81. letu starosti umrl eden najbolj prepoznavnih italijanskih pevcev in kantautorjev Toto Cotugno. Njegova glasbena zapuščina je izjemna, svet ga najbolj pozna po pesmi L'Italiano, ki jo je leta 1983 predstavil na festivalu Sanremo. Čeprav je na tekmovanju zasedla šele peto mesto, je postala njegova največja uspešnica in nekakšna neuradna himna Italijanov po vsem svetu. Na festivalu Sanremo je nastopil kar 15-krat, leta 1980 pa je zmagal s pesmijo Solo noi. Toto Cotugno ni bil samo pevec, ampak tudi uspešen skladatelj, pisal je za številne znane izvajalce. Pomembno mesto ima tudi v zgodovini Evrovizije. Leta 1990 je v Zagrebu zastopal Italijo s pesmijo Insieme in zmagal 149 točkami. Pesem je govorila o povezovanju evropskih narodov in je nosila sporočilo enotnosti Skupaj združena Evropa. Na odru ga je spremljala slovenska skupina Pepel in Kri, no to je bila za Italijo druga evrovizijska zmaga. Zdaj pa obujajmo spomine.

0: To je bil Bryan Adams in pa njegova čudovita balada Have You Ever Really Loved a Woman. No zdaj pa v sodobnejše plesne ritme. Prihaja švedska pevka Tove Lo. In pa njena energična skladba Today For takoj po oglasih.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: Sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživetij in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pokrita.

0: Bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Duo Roxette in pa pesem It Must Have Been Love v ritmu Koroške. Iz Pekinga prihaja novica, ki zveni kot prizor iz znanstveno-fantastičnega filma. Kitajski humanoidni robot z imenom Lightning, kar v prevodu pomeni strela, je po poročanju kitajske državne televizije 100 metrov pretekal v neverjetnih 9,32 sekunde. To je hitreje od jamajškega sprinterskega zvezdnika Usaina Bolta, čigar svetovni rekord znaša 9,58 sekunde in velja vse od leta 2009. Robot je med tekom dosegal najvišjo hitrost 52 km na uro. No, ob takšnem dosežku se lahko nekoliko hudomušno vprašamo, bomo na prihodnjih športnih tekmovanjih poleg dopinških pregledov preverjali tudi baterije in pa programsko opremo. Roboti so namreč vedno bolj podobni ljudem.

0: Skupina Parni Valjak in pa čustvena Ugasi me. Ja, besedilo opisuje ljubezensko bolečino, hrepenenje in pa ranljivost. Člani zasedbe Parni Valjak so to znali prenesti tako iskreno, da jim poslušalec enostavno mora verjeti.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
4: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
4: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
4: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
1: Kraljico. Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir v golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Doktorica Ljuba Prener, rojena 1906. na Prevaljah, je diplomirala in doktorirala pravo v Ljubljani. Leta 1914 se je njena družina preselila v Slovenj Gradec, kjer je do 1939 opravljala sodno prakso in odvetniško pripravništvo, nato se je preselila v Ljubljano. Takrat je napisala prvo slovensko kriminalko Neznani storilec, ki se dogaja v Slovenj Gradcu. V času okupacije je reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. Leta 1942 je bila zaradi liberalnih idej izključena tako iz partije kot iz OF. Dve leti po vojni je kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti, zato je bila v veliki nemilosti za več kot dve leti tudi zaprta. Veliko je pretrpela. Pisala je črtice, drame, komedije, librete, povesti in romane. Kaj pa šalo igra, Vasovalci? Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je obeležil 120-letnico rojstva Prenerjeve.
2: Glavnim igralcem je pa Ljuba dala ljudsko pesem. V zaporu je začela ustvarjati tudi libreto za opero Slovo od mladosti. Ona je bila velika poznavalka Franceta Prešerna, tudi pravnika, in je znala recitirati. Ona je, ko je bila v družbi, recitirala sonetni venec. Na to libreto je Danilo Švara napisal opero.
1: V operi je Primičevo Julijo pela sopranistka Nada Vidmar, žena Josipa Vidmarja.
2: Še leta opera, ki je bila uprizorjena, potem je pa tudi dobila advokaturo nazaj, po letu 54.
1: Umrla je 1977. leta, pri Bučinekovu drižu imajo njeno spominsko sobo. Brigita Rajšter, zakaj ravno pri Bučineku?
2: Družina Bučinek se je pred 20 leti odločila, da bi v svoji gostilni pripravili eno spominsko sobo, posvečeno dr. Ljubi Prener. Ljuba Prener je od leta 1960 prijateljevala vse do svoje smrti z Mimiko Krenkar, oziroma Mimiko Mrzel Krenkar, gostilničarko. Mimika je bila tudi mati štirih deklet in tudi ostala je sama, drugič je postala vdova in takrat sta se Ljuba in Mimika tudi nekako povezali in Ljuba je skoraj zadnja leta svojega življenja, 17 let, v bistvu preživljala pri Bučineku. Ko je prišla iz Ljubljane, ko se je utrudila svojega dela v pisarni kot odvetnica, je v Odrižu oziroma Šmiklavžu preživljala na svoja najlepša leta življenja.
1: Katere pa so tiste morda istočnice ali pa tiste njene posebnosti, ki bi jih bilo vredno izpostaviti v njenem življenju in pa tudi njenem delu, predvsem njeno etično držo?
2: Ljuba je izjemno zanimiva oseba. Mnogi jo poznajo kot odlično odvetnico, ki je slovela vse tam v 50-ih, 60-ih letih kot ena najboljša odvetnica v Sloveniji, ki ne izgubi primera. Še pred drugo svetovno vojno se je proslavila kot pisateljica. Napisala je prvi žanrsko čisti kriminalni roman Neznani storilec in potem tudi kar nekaj del, tudi dramskih del, bile so uprizorjene tudi na velikih odrih. Hkrati pa, kot sicer po svojem svetovnem nazoru, je bila socialistka, demokratka. Zelo znana je bila med drugo svetovno vojno, kot je sodelovala pri OF, bila je članica in delovala politično. Vendar se je v tistih težkih letih malo oddaljila od neke revolucionarne linije partije, komunistične partije, ostala nekje na sredini, njen svetovni nazor se je bolj nagnil v desno in po vojni doživela ena huda leta, hudo preganjanje, bila je zaprta, ampak po svojem notranjem zgibu je bila pa izjemen veseljak, humoren človek, in jo je v bistvu skozi ta težka leta jo je pa ta njena vesela drža premagati tudi te najtežje trenutke življenja, da je ohranila pri življenju in dala voljo zaživeti tudi za naprej.

0: Doktor Ljuba Prener je rojena sicer na Prevaljah, na Fari pri Prevaljah, ampak živeli so, svoje mladosti preživela v Slovengradcu, kaj ne? Kdaj pa se je zgodila in pa kako, no, ta njena prva prelomnica, ko je vendarle proti vsem uveljavila svoje občutenja in svojo spolno nagnjenost, to, kar je ona čutila?
1: Ljuba je na koncu svojega življenja bila formirana kot moški. Zunanja podoba je bila popolnoma moška, ona se je oblačila v moške obleke, poslovno, a ne, in so ljudje tudi niso vedeli, a je ona, a ne Ljuba, doktor Ljuba Prener. Nikoli se ji tudi ni poklicalo doktorica, čeprav je ona ima žensko ime, a ne, ampak zmer je doktor Ljuba Prener in je bila formirana kot moški. V poslovnem svetu, ko ona delovala kot odvetnica, je zmeraj uporabljala žensko obliko, se je imela za žensko, medtem ko pa v svojem zasebnem življenju se je pa govorila v moški obliki.
0: Ali v tistih časih, njenih časih, ali so obstajale ženske odvetnice oziroma ali je bilo lahko ženski v te vode, pravne vode se usmeriti?
1: Da se je ona tako izoblikovala, je pravzaprav prišlo leto 45, ko je prišlo konec druge svetovne vojne. Ona do takrat nosi krila, sicer nosi moško srajco z kravato ali metuljčkom, tudi moška pokrivala, moški plašč, čevlje, ampak še zmeraj je ona v krilu. 45. leta, 46. pa ona spremeni svojo oblačilno kulturo in obleče moško obleko. In recimo njen zelo dober prijatelj, zaupnik in tudi en mecen, ki jo je spremljal kot pisateljico in je tudi svetoval na njeni pisateljski poti, je bil pa monsignor Frank Xaver Meško in k njemu je prišla prvič se pokazati, da je spremenila svoj stil in v pismih, v korespondenci, ki jo imamo ohranjeni med Meškom in Ljubo in obratno med Ljubo in Meškom, ona napiše Meško to, tako nekako gre: dragi gospod, najbrž ste me ob zadnjem najnem srečanju čudno pogledali, ker sem oblekla halače, ampak Bog mi je priča, da tako lažje živim. Ne, in ona je to zelo neposredno, zelo enostavno povedala in tudi nihče se pol tak velik mož, kot je bil Meško, se ni več obregnal to, ampak jo je samo tako sprejel. Ljudje so pač malo težje sprejeli. Ona v bistvu nikoli se ni poročila, ni imela niti otrok, ampak Ma pa veliko prijateljic, s katerimi je bila v nekih takih ljubezenskih zvezah.
0: In kakšna je bila njena pisateljska pot ali pa njene tiste dobre strani?
1: Mogoče je imela nek talent. Čeprav je zdaj neki literarni kritiki ne priznavajo, da so njena dela taka vrhunska ali pa da je to najbolj izborna dela, ampak vseeno je bila pa po svojem notranjem bistvu pisateljica in se je že kot dijakinja zelo trudila. Pisala in že 27. leta izda en prvi roman Trojica, govori o dijaških letih. Kasneje tudi pisala veliko črtic, objavljala v raznih revijah, v Jutru. Začela pisati tudi kroniko malega mesta, pisala je v Slovengradcu in to tudi tak redno v podlistkih objavljala. Eno njeno večje delo je bilo pa Življenje za hrbtom, 1936. leta izda to povest, ki pa govori prav konkretno o Slovengradcu, o življenju, noter se tudi posamezniki so se spoznali, resnične ljudi je opisovala, hkrati je pa to njena literarno ustvarjanje je bilo pa avtobiografsko in je ves čas tudi predelovala in se prespraševala, svoje dileme reševala, njeni junaki ves čas rešujejo tudi njene življenjske probleme, a ne? Se je pa 36. leta za 2 leti vrnila v Slovengrad, ona takrat že doštudira na takratni juridični fakulteti kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Ona se vrne kot diplomirana pravnica in je dobila tudi eno pripravništvo kot sodni pripravnik na takratnem okrajnem sodišču tule v Slovengradu. In iz sodne prakse, ki jo je spoznala v tule na sodišču, je napisala prvi žanrsko čisti kriminalni roman z naslovom Neznani storilec. In to delo je pa takrat bilo kar en kriminalna povest, neka novost in jo je dvignalo v višave med slovenske literate in so jo 20. decembra 1939 tudi sprejeli v Slovensko društvo pisateljev. In to je bila izjemna čast. Ne, ona je dosegla ogromno kot umetnica in se tudi ves čas tudi potem podpisovala kot pisateljica, dr. Ljuba Prener, pisateljica, a ne? Ne kot odvetnica, ampak se je identificirala s to svojim umetniškim nazivom, se pravi imenom pisateljica. Se je mogoče malo preveč razkrila, kaj se je godilo v Slovengradu in ljudi. Mogoče je marsikdo se čuto razkrit tudi v neznanem storilcu in ona se preseli v Ljubljano tik pred drugo svetovno vojno. Ona tudi doseže z enimi posebnimi strogimi izpiti, rigorozami, doseže doktorski naslov. To je bila pa zdaj še druga izjemen dosežek, ki ga ona naredi, se pravi, je doktorica prava. Kot doktorica prava si je pa želela biti tudi uspešna odvetnica in si je želela, da jo vpišejo v register, v Odvetniško zbornico Slovenije. In je bilo pravzaprav kar težko, ker ni bila takrat rojena v italijanski pokrajini. Ljubljana je bila že pod italijansko okupacijo in odvetniki, ki niso bili iz ljubljanske pokrajine, načeloma niso dobili soglasja za vpis v register, ampak ona je bila premetena, pametna, inteligentna, je na račun domovnice svojega očeta, ki je bil pa kočevski Nemec, Josip Prener, rojen v Fari pri Kočevju, ona pa rojena na Fari pri Prevaljah, je nekak dobila, sicer res po legalni poti, ampak nihče se pol ni vtaknil točno v to njen vpis v register. Ona začne 42. leta oziroma kasnej delovati kot odvetnica.

0: Ta njena etična drža pravičnosti jo spremlja skozi življenje na vseh življenjskih frontah, če tako rečem. In zaradi tega je imela tudi probleme v življenju, tako na tej umetniški poti, kot vsakdanji in službeni, verjetno, a ne?
1: Ona se začenja uveljavljati kot odvetnica in ena prvih stvari, ki jih je začela delati, je bilo, da je pisala take vloge za Slovence, ki so bili zaprti v italijanskih taboriščih, se pravi, ona je začela te ljudi spravljati iz teh zaporov z nekimi vlogami, ki pa niso držali najbolj, ne vem, se zakona ali pa da bi bili tako, ne znam vam to povedati, ampak...
0: Znala je skozi zakon najti lukne.
1: Ja, recimo še po kapitulaciji Italije 43. leta je ona navajala, da so to stari italijanski zakoni, ki zdaj pod nemško okupacijo ne držijo več in je kar precej ljudi spravila, ampak so jo vseeno ujeli. Ujeli in je dobila sankcije od nemške oblasti in je bila tudi zaprta. Vzeli so jo takrat advokaturo, ampak nekako se je to izšlo in po vojni so ji tudi advokaturo vrnili. Ampak že med vojno je pa ona bila tudi članica Osvobodilne fronte in je zelo dobro, zelo odblizu videla, kaj se godi. Bila je ena, tako se ona pravi, in po pripovedovanju zelo dobrih prijateljev, je bila zelo blizu Tonetu Tomšiču in ko je bil ta zaprt od italijanske, takratne italijanske oblasti, je ona bila izjemno, bom rekla, zauzeta, strastna, oziroma ona ga je želela rešiti, ona je imela pa je že načrt pripravljen, kako bi ga rešili, ampak prišlo je tako, da so ga ustrelili in ona je malo videla v te zakulisne igre in se ni strinjala z partijsko revolucionarno linijo in se je odmaknala od tega, bolj se je umaknala v sredino, bolj je takrat začela simpatizirati z samostojno kmetijsko stranko dr. Vavpetiča in se je nagnala bolj v desno. To je pa kasnej prineslo veliko, veliko težav.
0: Kasnej, po vojni.
1: Ona je bila vseeno doktor prava in ta doktorat je ona prigarala in bila na njega zelo ponosna in ona je tudi skozi kot pravnica videla, kaj je prav in kaj je narobe in kaj je resnica in neke take likvidacije, ki so se takrat godile v italijanski oziroma v ljubljanski pokrajini, ona tega ni mogla sprejeti in je bila v bistvu prizadeta in se tudi odmaknala od te komunistične linije. Po vojni je pa to prineslo precej težav, kot advokatinja je delala, se pravi vrnjeno advokaturo dobi in je bila tista, ki je zavzeto iskala resnico in je imela kar več težav, tako da je imela celo ena spore z državnim tožilcem, ko naj bi se stepla po razpravi na sodišču in začela se je neka gonja proti njej. V časopisih oziroma začeli so učitati, da ona sodeluje z špionažo, z inozemstvom, z špionažo in take obtožbe. V časopisu Delo so bili članki odvetniki starega kova, da se ne strinjajo z novo ljudsko oblastjo. Ona se pa s tem ni mogla strinjati in je vedela, da se zelo slabo piše in so ji tudi vzeli advokaturo. Oziroma ona je sama oddala svojo advokaturo v odvetniško zbornico, ker je rekla, niste mi jo dali in mi je tudi vzeli, ne boste. In je potem bila brez sredstev za preživljanje. To je bila velik udarec. Hkrati se je pa še na njenem umetniškem polju se zgodil en velik, kakor je bila ona vključena v društvo in je ona želela videti pa tudi svoja dela uprizorjena in to je bilo kot umetniku največ, da je ona 43. leta so v ljubljanski drami zaigrali njeno komedijo Veliki mož, v originalu tudi napisano Veliki mož domovine in to je bilo baje aplaudiranje na odprti sceni tudi njej kot avtorici in ona je samo rekla v tem smislu, kako mi Slovenci pa takratni Slovenci bolj častimo

0: so naredili, ampak 47. leta so pa ravno zato izpisali oziroma vrgli kot še njih 13 slovenskih pisateljev iz društva.
1: Z društva slovenskih pisateljev.
0: Ja, to je pa pomenilo, da je onemogočena kot pisateljica. Ni imela možnost javnega delovanja. Ni imela nesredstvo za preživljanje, izjemno težki časi. In 1. julija 1949 so jo še celo zaprli.
1: Takratna oblast, jugoslovanska, slovenska oblast.
0: Ja, so jo zaprli, ampak ona nikoli ni dobila ne obtožnice, ni vedela točno zakaj, ampak bila je poslana v žensko delovno taborišče Ferdrenk na Kočevskem Podlesje.
1: Čez 2 leti so jo izpustili in potem se je borila naprej do leta 1977, ko je za rakom umrla. Predtem se je zdravila tudi v slovenjgraški bolnišnici. Oddajo ob 120-letnici rojstva doktorice Ljube Prener sem pripravila Ajda Prislan. Lepo se imejte in uživajte poletje.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes izpostavljamo, gasilstvo je v Sloveniji največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi. Katere velike izzive imajo gasilci? Ivarško jezero živi. Na gradišču danes znova diši po priljubljeni jedi na žlico. Gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos združila tekmovalne ekipe in ljubitelje dobre hrane. Oddajo je pripravila Ajda Prislan, vabljeni k poslušanju.
9: Tradicionalna gradiška golažijada pri Proštu bo tudi letos ponudila obilo kulinaričnih dobrot, zabavnega programa in prijetnega druženja. Podrobnosti Uroš Kotnik.
10: Kuhanje golaža se bo začelo ob 13. uri, poleg kulinaričnega tekmovanja pa organizatori pripravljajo mnogo drugega. Predsednik športnega kulturnega društva Gradišče Darko Čuješ.
11: Pripravlja se kuhanje golaža, potem sledi tudi poskušnja, ocenjevanje in večer pa veselica z ansamblom. Bojo gre tudi naše članice, ki se ukvarjajo z poslikavami obrazov, pa za otroke, tudi take malo zabavne igre in to. Večer pa za vse starostni pa zabava, ples in druženje dolgo v noč.
10: Lani je laskavi naziv osvojila ekipa Grajskih kobilic, letos pa je konkurenca še močnejša.
11: Tekmuje 7 ekip, ki bojo med seboj tekmovali najprej v kuhanju, potem vmes malo pri zabavnih igrah, tako da bo to vse skupaj malo bolj tekmovalno in malo druženja. Letos imamo celo nekaj novih obrazov, tako da so res tudi iz drugih krajev, drugih strani naše občine, tako da smo zgleda kar prepoznavni ratali, da hodijo k nam se izkazati v svojem kuhanju.
10: Po razglasitvi rezultatov se bo druženje nadal. Nadaljevalo ob glasbi, za dobro voljo in plesne ritme bo poskrbel ansambel Golte.
9: Ivarčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemnik Rajko Kočec, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
12: Jezero je zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. On vede, da je zelo urejeno, pokošeno. Letos smo se zmenili, da ne bomo dobenih umitev delali z ljudmi. Tudi občina Ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez. Jaz se zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobene kritike nisem čul in dajemo vse za stajn. Ribe lahko lovijo prosto. Mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, tisto osnovno, ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa tu naredimo kako prireditev.
9: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivarčkega jezera.
12: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. takrat, ko je še vse grmovje bilo okrog. Pojte, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali, ampak to ne zaradi tega, ampak cajti se spreminjajo, tudi navade ljudi se spreminjajo. Tek, da bi ljudi kot se prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča so urejena, jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar razen, če bo nov najemnik, če bo to dobil nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
9: Za dodatno popestritev dogajanja ob Ivarčkem jezeru bodo poskrbeli tudi prihajajoči dogodki. Danes se ob jezeru zbirajo ljubitelji in lastniki.

0: okoli 150 jeklenih konjičkov. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo Slovenije je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika povprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
2: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske, pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
1: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave. Takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
2: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obvladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno, rekel, motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
1: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah, zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na Zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
3: Košarkarska Slovenija je te dni v znamenju obiska ene najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu. Na povabilo Luke Dončiča je namreč Ljubljano pripotovala skoraj celotna ekipa Los Angeles Lakers, ki bo v Sloveniji ostala do ponedeljka. Jezerniki so v četrtek dopoldne zasebnim letalom prispeli neposredno iz Los Angelesa na brniško letališče, nato pa se nastanili v Ljubljani. Dončić je svoje soigralce še isti dan gostil na skupni večeri, v petek dopoldne pa je ekipa opravila košarkarski trening v Stožicah. Po treningu so nekateri igralci namenili nekaj časa tudi navijačem, sledil pa je obisk Ljubljanskega gradu. Zvečer so Lakersi poskrbeli še za precej pozornosti v središču prestolnice, ko so se z ladico zapeljali po Ljubljanici in pozdravili številne navijače, ki so jih čakali ob nabrežju. Sobotni program naj bi se preselil predvsem na Bled. Med predvidenimi aktivnostmi se najpogosteje omenjajo golf in različne aktivnosti ob Blejskem jezeru. Obisk je predvsem namenjen druženju, povezovanju ekipe in grajenju moštvene kemije pred novo sezono lige NBA. Zanimivo je tudi, da gre za pobudo Luke Dončiča, ki je svoje soigralce povabil v Slovenijo in predtem prevzel vlogo gostitelja. Jezerniki naj bi Slovenijo zapustili v ponedeljek. Za slovenski šport in turizem je obisk ene največjih košarkarskih franšiz na svetu nedvomno izjemna promocijska zgodba. Za Dončiča in njegove soigralce je v teh dneh med slovensko javnostjo ogromno zanimanja, še posebej pa veliko pomeni mladim košarkaricam in košarkarjem. Luka Dončić je zanje že vrsto let ene največjih športnih vzornikov, zato je možnost, da ga skupaj zvezdniki Lakersov vidijo tudi v domačem okolju, zanje prav posebno doživetje. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Field A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar večer in lepo pozdravljeni v 550. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Že sama številka pove, da smo skupaj prehodili lepo pot. 550 tednov ni malo in zahvaljujem se vam, da ste bili sopotniki na tej poti, saj brez vas, poslušalcev, ne bi bilo ne prve, ne 550. oddaje. To bo še zadnja klasična oddaja, kakršnih ste bili vajeni v zadnjih dobrih 10 letih. Prihodnja 29. avgusta bo tekla v živo in bo nekoliko daljša, saj se bom z njo od vas dokončno poslovil. Slovesa so ponavadi žalostna, to pa bo drugačno, saj bom po 40 letih prišel do nekega, lahko rečem, srečnega cilja. 40 let je dolga doba, ki smo jo prehodili z melodijami, besedami in glasovi, ki so tako ali drugače našli pot do vaših domov in upam tudi do vaših src.
2: Vlada kot zelena polja, zrela je

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik bova z vami v nocojšnjih medenih pismih na Koroškem radiju. V imenu obeh vam želim lep sobotni večer in veselite se z nama življenja, ki je lepo in polno drobnih trenutkov, vrednih, da jih živimo z odprtim srcem.

0: In vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Utrujeni ali razigrani, resni ali igrivi, osamljeni ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Pesem Drugačna je le noč je zmagovalka letošnjega jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, ki je potekal julija v portoroškem auditoriju. Glasbo in besedilo je napisal Drago Mislej Mef, kantavtor, kitarist, novinar in urednik ter najbolj uspešen slovenski avtor glasbenih besedil vseh časov. Zase in za druge izvajalce jih je napisal preko 400. Zapel jo je v duetu z Martino Martinson, švedsko-izolsko pevko z bogatim glasom, ki jo poznamo tudi kot kristalni glas kultne zasedbe Laibach. Vsebinsko gre za posebno pesem, nekakšen pogovor med izkušnjo in mladostjo oziroma človekoma, ki se skoraj predobro poznata. Lepo se torej ujema tudi z dejstvom, da sta jo izvedla glasbenika iz različnih generacij in z različnima glasbenima ozadjema. Mef, ki že desetletja soustvarja slovensko popularno glasbo, in Marina, ena vidnejših vokalistk mlajše generacije. O prevzemu nagrade je Mef, ki je s svojimi besedili na festivalu zmagal že 7-krat, dejal, želiva si, da bi vsi zmagali. Razkrila sta tudi, da sta se že pred festivalom dogovorila, da bosta v primeru zmage izdala album.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Glasba ima to čudovito moč, da nas v hipu popelje nazaj, v neki poletni večer, na obalo, v objem nekoga, ki nam je bil ali nam je še vedno drag. Vsaka pesem nosi svojo zgodbo, a šele ko jo poslušamo mi, dobi tudi kanček naše lastne. Nocoj se skozi medena pisma prepletajo melodije, ki so večno mlade, take, ki ne poznajo let in ne meja. In prav to je lepota glasbe, ki nas povezuje. Ne sprašuje, odkot prihajamo ali koliko pomladi nosimo na plečih, temveč nam preprosto seže v srce.

Tone Pavček, Srce. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Vam pridejo z leti ali pri priči trave in trte, drevo s ptiči in kakšno samotno brez njih in vetra dih. Van se naseli že čisto zarana mama in oče tudi, če se ravno potrudi, potem pa pride nekega dne, bog ve od kod in od kje, v to srce deklica k tebi poslana. Od nje je prostor v srcu poln in čudno vznemirjen, kot da je prišlo z njo vate celo vsemirje. In potem krožiš zvezda med zvezdami, nad polji, nad gozdom, nad cestami, krožiš kakor brez težnosti, a poln nežnosti.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Ko se večer prevesi v tisti mirni del, ko utihnejo vsakdanji hrup in obveznosti, se človek pogosto vpraša, kaj v resnici šteje. Za čim v življenju hitimo in ali je to res tisto, kar bomo na koncu nosili s seboj. Ni denar, ni položaj, niso stvari, ki jih kopičimo in ki nas velikokrat bolj obremenjujejo, kot osrečujejo. Zares pomembni so ljudje. Roka, ki nas prime, ko nam je težko. Glas, ki nas pokliče po imenu z resnično toplino. Nasmeh nekoga, ki nas ima rad takšne, kot smo, z vsemi napakami in svetlimi platmi vred. Zares pomembno je zdravje. Svoje in tistih, ki jih ljubimo. Šele ko nam ga za trenutek zmanjka, spoznamo, kako dragoceno je vsako navadno mirno jutro. Zares pomemben je tudi čas. Ne tisti, ki ga preživimo v naglici, ampak tisti, ki ga podarimo otroku, staršem, prijatelju, sosedu. Kajti čas je edino, kar podarimo in ne dobimo nazaj. A prav zato je najlepše darilo. In zares pomembno je, da znamo biti hvaležni. Za drobne trenutke, za tople besede, za pesem, ki nam sega v srce, za ljudi, ki nas spremljajo na poti. Morda je prav to bistvo, da se ustavimo, prisluhnemo drug drugemu in ne pozabimo povedati, da nam je nekdo pomemben. Danes, ne jutri.
1: Človek vsak življenju

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Pomikamo se proti koncu in čas je, da vas povabim k poslušanju še zadnje oddaje Medena pisma, ki bo na sporedu prihodnjo soboto. Takrat bo oddaja potekala v živo iz našega studija in bo trajala 3 ure. Skupaj bomo torej med 19. in 22. uro. Že zdaj se zelo veselim vaše družbe.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik se vam zahvaljujeva za vašo družbo v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju in vas vabiva k poslušanju še zadnje, ki bo na sporedu prihodnji teden ob 19. Lepo se imejte do takrat in vse dobro vam želiva.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
5: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Σπίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
2: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti, Koroški radio.

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: To je poletni koroški radio.

0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.

0: Prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar večer in lepo pozdravljeni v 550. oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Že sama številka pove, da smo skupaj prehodili lepo pot. 550 tednov ni malo in zahvaljujem se vam, da ste bili sopotniki na tej poti, saj brez vas, poslušalcev, ne bi bilo ne prve, ne 550. oddaje. To bo še zadnja klasična oddaja, kakršnih ste bili vajeni v zadnjih dobrih 10 letih. Prihodnja 29. avgusta bo tekla v živo in bo nekoliko daljša, saj se bom z njo od vas dokončno poslovil. Slovesa so ponavadi žalostna, to pa bo drugačno, saj bom po 40 letih prišel do nekega, lahko rečem, srečnega cilja. 40 let je dolga doba, ki smo jo prehodili z melodijami, besedami in glasovi, ki so tako ali drugače našli pot do vaših domov in upam tudi do vaših src.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik bova z vami v nocojšnjih medenih pismih na Koroškem radiju. V imenu obeh vam želim lep sobotni večer in veselite se z nama življenja, ki je lepo in polno drobnih trenutkov, vrednih, da jih živimo z odprtim srcem.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Pesem Drugačna je le noč je zmagovalka letošnjega jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, ki je potekal julija v portoroškem auditoriju. Glasbo in besedilo je napisal Drago Mislej Mef, kantavtor, kitarist, novinar in urednik ter najbolj uspešen slovenski avtor glasbenih besedil vseh časov. Zase in za druge izvajalce jih je napisal preko 400. Zapel jo je v duetu z Martino Martinson, švedsko-izolsko pevko z bogatim glasom, ki jo poznamo tudi kot kristalni glas kultne zasedbe Laibach. Vsebinsko gre za posebno pesem, nekakšen pogovor med izkušnjo in mladostjo oziroma človekoma, ki se skoraj predobro poznata. Lepo se torej ujema tudi z dejstvom, da sta jo izvedla glasbenika iz različnih generacij in z različnima glasbenima ozadjema. Mef, ki že desetletja soustvarja slovensko popularno glasbo, in Marina, ena vidnejših vokalistk mlajše generacije. O prevzemu nagrade je Mef, ki je s svojimi besedili na festivalu zmagal že 7-krat, dejal, želiva si, da bi vsi zmagali. Razkrila sta tudi, da sta se že pred festivalom dogovorila, da bosta v primeru zmage izdala album.

pom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Uživajte u svakodnevne skrbi, ob romantični glasbi i pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Glasba ima to čudovito moč, da nas v hipu popelje nazaj, v neki poletni večer, na obalo, v objem nekoga, ki nam je bil ali nam je še vedno drag. Vsaka pesem nosi svojo zgodbo, a šele ko jo poslušamo mi, dobi tudi kanček naše lastne. Nocoj se skozi medena pisma prepletajo melodije, ki so večno mlade, take, ki ne poznajo let in ne meja. In prav to je lepota glasbe, ki nas povezuje. Ne sprašuje, odkot prihajamo ali koliko pomladi nosimo na plečih, temveč nam preprosto seže v srce.

Tone Pavček, srce. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Vam pridejo z leti ali pri priči trave in trte, drevo s ptiči in kakšno samotno brez njih in vetra dih. Vam se naseli že čisto zarana mama in oče tudi, če se ravno potrudi, potem pa pride nekega dne, bog ve odkot in odkje, v to srce deklica k tebi poslana. Od nje je prostor v srcu poln in čudno vznemirjen, kot da je prišlo z njo vate celo vsemirje. In potem krožiš zvezda med zvezdami, nad polji, nad gozdom, nad cestami, krožiš kakor brez težnosti, a poln nežnosti.

Ko se večer prevesi v tisti mirni del, ko utihnejo vsakdanji hrup in obveznosti, se človek pogosto vpraša, kaj v resnici šteje. Za čim v življenju hitimo in ali je to res tisto, kar bomo na koncu nosili seboj. Ni denar, ni položaj, niso stvari, ki jih kopičimo in ki nas velikokrat bolj obremenjujejo, kot osrečujejo. Zares pomembni so ljudje. Roka, ki nas prime, ko nam je težko. Glas, ki nas pokliče po imenu z resnično toplino. Nasmeh nekoga, ki nas ima rad takšne, kot smo, z vsemi napakami in svetlimi platmi vred. Zares pomembno je zdravje. Svoje in tistih, ki jih ljubimo. Šele ko nam ga za trenutek zmanjka, spoznamo, kako dragoceno je vsako navadno mirno jutro. Zares pomemben je tudi čas. Ne tisti, ki ga preživimo v naglici, ampak tisti, ki ga podarimo otroku, staršem, prijatelju, sosedu. Kajti čas je edino, kar podarimo in ne dobimo nazaj. A prav zato je najlepše darilo. In zares pomembno je, da znamo biti hvaležni. Za drobne trenutke, za tople besede, za pesem, ki nam sega v srce, za ljudi, ki nas spremljajo na poti. Morda je prav to bistvo, da se ustavimo, prisluhnemo drug drugemu in ne pozabimo povedati, da nam je nekdo pomemben. Danes, ne jutri.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Pomikamo se proti koncu in čas je, da vas povabim k poslušanju še zadnje oddaje Medena pisma, ki bo na sporedu prihodnjo soboto. Takrat bo oddaja potekala v živo iz našega studija in bo trajala 3 ure. Skupaj bomo torej med 19. in 22. uro. Že zdaj se zelo veselim vaše družbe.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik se vam zahvaljujeva za vašo družbo v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju in vas vabiva k poslušanju še zadnje, ki bo na sporedu prihodnji teden ob 19. Lepo se imejte do takrat in vse dobro vam želiva.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

Na poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.